Jocul OFMI. Malakvalt, ufrucakvalt, flotadan ucea. Jocul OFMI.